0: Gazda bio, gazda osto, 100%.
1: Poštovani slušaoci, dobro jutro. Na satu sponzora tačnog vremena, stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac, 7 je sati. Novi radni dan, novo druženje sa vama.

bombastična, a u stvari klasična, romantična. Upalim svjetlo, klik, kaže da je sram.

0: muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
1: Dragoj Sari Mirković iz Belotića, srećno punoletstvo. Žele tetka Dragica, teča Mile, sestra Milica i brat Božidar.

0: Muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
1: Dragoj Sari Mirković iz Belotića, srećno punoletstvo. Žele tetka Dragica, teča Mile, sestra Milica i brat Božidar.

lepo, em jeftino, em ima svega. MM Market, skupljen. Prehrana i kućna hemija. Materijal za vodu...